Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

midt i byen. Midt i Bodø. Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.